0: I dag så är det jo fredag och det betyder att vi alltså snart är I gang med den sista frihelgen vad gäller skoleferien 2026. Och nu är det nog en del barn tänker jag som tänker åh är det skole på måndag. Ja. Det är det. Både skolebarn och vi andra är ju lite upptatt av vädret. Vi vill ju gärna att det ska vara fint vær den sista helgen för skolan sätter igång kanske. Hur det blir, ja det vet inte jag, men jag har ju med mig en vakthavande meteorolog på telefonen och det är dig Anne Solveig Andersen. Ska vi ta lite först om vädret idag fredag? Hur ser det ut från din hand håller jag på att säga?
1: Jo, fredagen ser nok litt skiftende ut. Jeg tror man kan få litt skiftende vær I dag. Litt sånn byger først på dagen, og så kanskje en lettere periode, men så kan det komme inn I en byger, særlig da I ettermiddag kveld, og en viss fare for at det noe torden, altså noe lynaktivitet I de her bygene. Og da ser nok ut fra at det størst sjanse sånn nordinlandet da, at det der størst sjanse for å få noe lynaktivitet. Og da kan det jo være greit å følge litt med på det her radarkartet man har på Yr, hvor du da ser hvor bygen den. Men ellers så det en dag der det ganske greie temperaturer da. Det ligger jo godt på 20-siden, at man har en 20 og over det mange plasser, kanskje opp en 20-24-25 i makstemperatur I dag. Så sånn sett en varm dag med litt skiftende vær da, vil jeg si.
0: Ja, så temperaturene, det skal vi ikke klage på når det gjelder denne fredagen. Du, også skuer vi inn mot helgen, som jeg sa innledningsvis, den siste frihelgen egentlig, før hverdagen virkelig tilbake igjen. Og helgeværet da, hva kan du si om det?
1: Ja, det nok litt sånn skiftende vær i både lørdag og søndag, og det som skjer nå utover ja, sein helg og etter hvert på søndagen, da, det at man gradvis får en litt sånn kjøligere luftmasse. Ikke noe kalde luftmasse, det vil jeg ikke si, men jeg tror nok de høyeste temperaturene nå på fredag og på lørdag, da, før det da gradvis går litt nedover. Så lørdagen ser forholdsvis bra ut, særlig sånn først på dagen, at det kan være mye oppholdsvær og perioder med sol, men så det nok større sjanse for bygeaktivitet utover ettermiddagen da, og kvelden. Og det kan nok også holde seg først på dagen på søndag, før det ser ut til å bli lettere utover søndagen, men også da at temperaturen går litt ned da, utover søndag, så da kanskje man litt mer sånn rundt en 20 grader da, at det litt lavere enn det som på fredag og lørdag.
0: Mm. Og så til den dagen som mange gruleder seg til, mandag, første skoledag her I innlandet. Kan du si noe både om været på første skoledag og litt sånn utover I uka som kommer også?
1: Altså, det jo litt risikosport det her, å drive og varsle vær flere dager frem I tid på sommeren, for det kan jo skifte veldig, veldig fort. Men som det ser ut nå, så litt sånn noradrag i været på mandag, og at det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol, og kanskje rundt en sånn, ja, underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da, og så får vi jo håpe at den slipper å ha med så mye regnklær og sånn når den skal få den første skoledagen. Men jeg vel fullt likt med da, på værvarslet når en skal begynne å pakke de skoleklærne på søndagskvelden, så det greit å ta en ekstra titt. Men sånn det ser ut nå, så det forholdsvis greit vær, men litt kjøligere da, enn det man har hatt nå i de dagene her på fredag og lørdag.
2: Ja, det sa meteorolog Anne Solveig Andersen. Reporter var Hege Hagaløkken. Marion Ravn nå.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Du, hur länge har du varit samman nu? Är det 15 år?
2: Ja.
1: Ja. Och då är fortsatt lika goda vänner.
2: Ja, ja.
1: Men hur får du det till?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Bli med på vårdedager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdedager.
5: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
6: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.